0: 7.06. Ідіть якогось огірка з'їжте, чи кабачка. День свіжих овочів, в кінці кінців. До речі, ви знали, кабачки можна їсти сирими, Діма. І вони дуже непогані. Ну, не такі, знаєш, вже там зернята такі, як твоя голова. Молодцячки. Вони такі солодкуваті, прикольні. Ну, тобто, можна їх вживати. А ще сьогодні міжнародний день сімейних грошових переказів. Тому, коли будете вживати того огірка, то не забудьте дружині скинути пару песо на її якісь розваги.
1: А так, як ми з вами також одна велика сім'я, можете
0: то
1: нам скинути.
0: Моя картка 3721.
1: 54, 35 і так далі.
0: І так далі, далі підберете. Ну. Знаєш, як кажуть, я не дала йому номер телефону, бо якщо це доля,
1: о,
0: то він
1: мій.
0: Його вгадає. А він собі думає, о, якась ще занута. І пішов до вже якоїсь до іншої клави клеїться. Ну,
1: правильно, правильно. Все й долею, господи боже мій.
0: Що в нас по температурі? Що так. Нам доля послала сьогодні?
1: Доля послала нам 13 градусів за вікном прямо зараз.
0: 17-22 в перспективі. Короткочасні дощі, грози, місцями слабкий град і пориви вітру до 18 метрів за секунду. Так що таке. Тому енжоємося красивим сонячним поки що ранком.

0: 11, чим займаються люди зараз у Рівному? Ну, прокидаються, вмиваються, ці ванно-банні процедури, сніданки, збір на роботу себе і інших домашніх, та й таке, правильно?
1: Ну, так.
0: А тим часом модний дім Ральфа Лорена і Поштова служба Сполучених Штатів Америки придумали і вже презентували лімітовану серію поштових марок «Американські ікони», присвячену 250-річчю заснування Сполучених Штатів. Якщо ви думаєте, що на кожній марці Дональд Трамп, то ні.
1: Як так вийшло?
0: Так, я не знаю, хтось стратив і буде за це покараний. Є бейсбольні рукавички з м'ячиками, причому дуже так. От що цікаво, ну зробили марки, десь зробили, але як подали презентацію? Це не просто фотографія марки. Це, наприклад, бейсбольна рукавичка, крізь яку проходить бейсбольний м'ячик. Дуже симпатично. Дуже рекомендую, хто буде робити якісь презентації, зверніть увагу, це маніфічно геть зовсім. Або не просто бургер на столі, а бургер, який там ставлять на стіл. Тобто, ну, якась динаміка є, це дуже добре. Є там якась динаміка в хатах у вас?
1: Динаміка є, тому що 7:12 і люди вже прокидаються, вже поспішають на роботу.
0: Динаміка є, тому що динаміки є в людей, через які вони слухають нас, а ми вам бажаємо бадьорого вівторка, 16 червня. Доброго, гарного ранку.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміка номер 12-20-40-71-40-58 і 20-0-80-84.
1: Happy Street! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Так звучить

0: Якби ви, Діма, зараз злізли з коня, вийшли з салуну і зіграли на скрипці, то з усіх би щілин, які у нас тут є, повиповзали би павуки. Бо вони поціновувачі мистецтва. Взагалі, павуки – це унікальні тварини, істоти. Вони населяють всю планету, крім Антарктиди. Налічують понад 48 тисяч видів. Ми що знаємо? Сіканошка, чорна вдова і той дрібний, який колись заліз мені під сорочку, і я ледь не збожеволіла від жаху, правильно? А їх виявляється 48 тисяч видів. Вони не є комахами, вони мають екзоскелет, ти питав, який в них скелет, відіграють ключову роль в екосистемі та відзначаються надзвичайними природними здібностями. Плести, наприклад, павутину. У них нестандартний слух, оскільки вуха у павуків відсутні, павуки чують за допомогою чутливих волосків на своїх лапах.
1: Прикольно.
0: Ну, вібрації чують. А ще у них неймовірний мозок. Мозок займає до чверті всього об'єму тіла, але кількість, не хочеться ображати павуків, але кількість не завжди означає якість. А більшість павуків мають 8 очей. І що? Великий мозок і 8 очей.
1: Так, щоб багато знати і багато бачити. Тим більше, що ти кажеш, що відчувають вони вібрації, правильно?
0: Ну, всюди лапами можуть відчути вібрації.
1: Так, я ж думаю, чого в мене в ванні, в душовій, от поселився павук. А він слухає, як я співаю. Коли миюсь.
0: Ні, він не любить, як ти співаєш, він любить, як ти граєш на скрипці або на нервах. А ще, дивіться, вони акробати. Павуки-скакуни здатні стрибати на відстань, що у 50-75 разів перевищує довжину їхнього тіла. Ви можете, Діма, на метрів 70 стрибнути? Ні, і бубка не зміг. Так от, а ще павуки, вони, ну, плетуть павутину, це зрозуміло, але деякі види павутини в декілька разів міцніші за сталь. Павутина товщиною з олівець гіпотетично могла б зупинити літак. Я їх не вбиваю, про всяк випадок.
1: Я теж.
0: Я просто така забобонна. А ви забобонні чи ні? Якщо ви вірите в свою удачу або в якісь прикмети, і сьогодні якусь таку прикмету побачили, почули, відчули, обов'язково зіграйте з нами в гру буквально за 2 хвилини.

0: синчика.
1: Чого коштує твоя любов? Може, ти хоч морозиво?
2: Ящик морозива.
1: О, ящик морозива буде в п'ятницю. В 9:10 ми розіграємо традиційно ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ну, а поки у вівторок о 7:28 ви почуєте чергове питання.
2: Сьогодні міжнародний день водоспаду, тому ми вас
1: тому
2: запитаємо.
1: Тому треба прийняти хоча б душ.
2: Так, хоча б душ і відповісти нам на наше запитання. Який же найвищий водоспад України? Напишіть нам, будь ласка, на наш вайбер 050-172-102-2. 10 хвилин у вас на правильну відповідь.
1: Який найвищий водоспад України? Ми чекаємо ваші відповіді на вайбер.

0: вуха.
1: Ви знаєте, інколи так буває, що хтось виходить з телефоном, якусь дурню зніме і там набирає велику кількість підписників. Але от у Нью-Йорку сталося по-іншому. Інфлюенсерка зняла відео, яке набрало 3,5 мільйона переглядів, 700 тисяч лайків, але це дуже мелодія велика. Літня тераса ресторану. Сидять люди, собі обідають. І прийшов чоловік із своїм улюбленцем, собакою. Посадив його навпроти. Замовив йому так само їсти. І офіціант, до речі, не зробив жодного зауваження. Він сказав, о, це ваш, за словами цієї інфлюенсерки, це ваш друг. Сьогодні ми з ним обідаємо. Це дуже сподобалося інфлюенсерці. Вона сиділа за сусіднім столиком і зняла це все на відео. І для собаки одне замовили, для нього інше. І вони собі сиділи, обідали. І це настільки сподобалось людям. Вони сказали, а
2: потім
1: давайте більше якось добра.
2: Коньяк і сигари.
1: І вони грали в покер.
2: І тут уже втрутилися зоозахисники.
1: Так. Це відео, я вже казав, набрало 3,5 мільйони переглядів. І користувачка каже, що дивіться, у світі набагато більше прекрасно, ніж ми собі можемо спостерігати. Тому спостерігайте за гарними дійсно речима і ставте лайки для хорошого, великогарного мелодія. От так.
2: Я, може, вже якась така дуже цинічна з роками шкура стала, але мені здається, це постановка. Ти ж треба так співпало, і інфлюєнсерка в цьому ресторані, і мужчина
1: з собакою.
2: Слухай,
1: це ж Нью-Йорк, там половина інфлюєнсерів. Там зараз взагалі спасу немає. Оцей із фільму, із серіалу «Сексі місто», оця квартира
2: Керрі
1: Бредшоу, там взагалі там власники квартири, вони вже там огородили, чим завгодно.
2: Ти не рівняй власники, не власники, квартиру Керрі Бредшоу, культового серіалу, і до чого тут пів світу інфлюєнсерів?
1: То до чого я веду? Що в Нью-Йорку дуже велика кількість інфлюєнсерів і блогерів, і там, кажуть, спасу просто немає, особливо на таких місцях, де якісь зйомки були, особливо там...
2: То це нормально, Діма, це абсолютно нормально. Але одне діло, місце культове, де зйомки якісь були, і зовсім інше випадково опинитися в ресторані, куди чувак прийшов з собакою, всадовив її на місце людини. Тут же офіціант, такий дуже приязний ресторан до тварин. Подивись, у нас на всіх майже магазинах написано, з сигаркою не можна, з собакою не можна.
1: З сигаркою не можна? Добре.

піковий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на

0: особисті ці вияснення стосунків. Давайте так краще про найбільший водоспад України.
1: Так, він знаходиться у Криму, називається він Учан-Су, і висота його майже 100 метрів, 98,5.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5. 8 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів. Критично її нестача всіх груп, особливо третьої з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військовослужбовців. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині розпочали прийом документів на надання часткового відшкодування відсотків за кредитами. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, один підприємець у межах бюджетного року може отримати часткове відшкодування до 250 тисяч гривень. Компенсація передбачена представникам малого та середнього бізнесу, які отримали позику у гривні та спрямували кошти на модернізацію основних засобів. Внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. 18-річний водій мотоцикла «Ліфан» не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Хюндай». Від отриманих травм керманець двоколісного загинув на місці події. Медики швидкої допомоги лише констатували смерть на місці. Водій мікроавтобуса був тверезий. Наразі триває досудове розслідування. Передача винищувачів «Міг-29» не відбувається через незавершені домовленості між Києвом та Варшавою щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. За словами заступника міністра національної оборони Польщі, Польща зацікавлена в українському досвіді та технологіях у сфері дронів. Після того, як Україна ними поділиться, передача літаків залишиться можливою. Один із найважливіших морських маршрутів світу знову відкривають для судноплавства, зокрема, йдеться про Ормузьку протоку. Стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум, який передбачає відновлення руху через Ормузьку протоку та скасування американської морської блокади. Документ підписали президент США Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс та спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф. Наразі основні умови угоди поки не оприлюднили, однак у Вашингтоні очікують, що рух суден через протоку почне активно відновлюватися вже найближчими днями.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99. Щодо диспалива, то воно вартує за 1 літру 88 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня буде мінлива хмарність, можливо, подекуди короткочасний дощ, гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви до 18. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в кіно «Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-домі...»

0: Залетіли ми в нову годину музичну. Зараз 8:05. Доброго ранку вам бажаємо. Я хочу говорити про людей, які нас оточують, які вважаються нашими добрими приятелями, друзями і так далі. З часом вони, а то інколи і часто, вони говорять тобі фразу, яка розбиває тебе просто вщент. А я тобі казав. Я дізналася, що це означає. Це ваша, Дмитро, бо Діма мені щойно таке сказав, ваша прихована агресія щодо мене. Ви мене не любите, Діма.
1: Як це прихована агресія?
0: Я
1: тебе навпаки хочу навчити, щоб ти не допускала помилок. Я ж тобі сказав, що я тобі казав.
0: Це з якого це переляку людина вирішила, що вона досвідченіша, ніж я?
1: Я мега досвідчений. Я дивлюся на
0: неї. Я мега популярний дзідзо і мега досвідчений Дмитро Чередниченко.
1: Який допомагає Наталці Панфіловій.
0: До речі, і той робить вам свято. Можете і Дмитра теж замовити собі на вечірку, і він буде вам там виконувати.
1: От відробляє 50%.
0: Навчить вас життю мегадосвідчений Дмитро.
1: Боже, він зараз пісню якусь мені напише. Сльоза вже тече по небритій щоці. Так, 13 градусів вже зараз за вікном. Ми стартуємо у новому дні, зараз 8:06.
0: Але велике прохання, не кажіть людям, а я тобі казав. Це дуже, просто фіг. Образливо, реально.

0: коли з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само.
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкт та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
6: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
5: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
6: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
5: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
7: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
8: Класа номер 57, 45 номер М-122-280-188-188 від 28.08.2024.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
9: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
9: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
9: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чого резатор? Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
13: Реклама. 097-645-66-98.
14: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Даха треба охолонути. Є в когось морозиво, тільки не те, яке ми розігруємо в п'ятницю.
1: Так, так, те ми не чіпаємо, це тільки для вас. Спеціально в цілий ящик запакованого морозива пломбір від торгової марки «Гостинчик».
0: Сьогодні день свіжих овочів. Давайте з'їмо трохи овочів перед клітковиною, трошки перед морозивом. Ми вирішили не питати про всі овочі загалом, а запитаємо конкретно про капусту. Шановні друзі, яка капуста є найкориснішою?
1: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. Яка ж капуста є найкориснішою? 10 хвилин на відповідь.
0: Зараз 8:26, чекаємо на ваші варіанти.
2: Феєричний

0: У місті Грац, це у Австрії, чоловік намагався пограбувати кіоск.
1: Це там народився Шварценеггер та Молька, зараз моя подруга.
0: А, серйозно? Угу. О, то я треба буде її перепитати цю історію. Значить, Більд про це пише, пише, що грабіжник зайшов в сонцезахисних окулярах, там маску якусь надів, і прийшов, і, а камера все ж зняла, і він каже, я хочу грошей дістати. А співробітниця не злякалася, тут треба віддати належне. Вона вигукнула тільки, бос, це пограбування. Приходить бос і каже, вибачте, але каса працює тільки до 18:00. І цей знітився, ну, грабіжник, тому що він не очікував такого, він злякався і побіг. А приголомшивий, ну, а сам цей Марко, ну, власник, сказав, я не побоявся, бо я ходив на такі тренінги і там навчали, що треба якось так говорити, і тоді грабіжник може злякатися. Ну, грабіжник, хто його знає, що в нього в голові?
1: Так, він абсолютно, може абсолютно правильно. Робити. Або можна я таку паралель проведу? От як кажуть, на вас біжить собака, чи до вас підійшла, і ви боїтеся. І якщо ви покажете собаці, що ви боїтеся, собака буде на вас. А якщо ви будете, і що ти хочеш? І що, ти будеш мене кусати за руку? Ти серйозно будеш мене кусати за руку? Собака вже якось буде їй.
0: Вже якось не з руки
1: кусати вас за руку.
0: Тому, не з зуба, так
1: би мовити. Можливо, так і з грабіжником?
0: Можливо, так, якось працює психологія. Але той чоловік його вже спіймали, тому що він, наступна зупинка, він вкрав 500 євро, не так багато вкрав, і його зловили поліцейські. І все. І
1: це 500 кажуть, євро, не так багато вкрав. Діма, яка у вас зарплата?
0: Ні, ну це я ж в загальному кажу, ну він банк міг пограбувати. Тим більше, що це вже не вперше в Австрії. Одного разу, ну, поліцейські про це говорять, що був грабіжник, на відео було зафіксовано, який прибіг, дістає пістолет вислизує з руки і падає на прилавок прямо до продавчині. І він розвернувся і втік. От такі випадки бувають.

0: Дуй, бо пече.
1: Для мене це дуже гаряча тема, і вона, мені здається, має бути гарячою для кожного мешканця нашого міста. Не так давно була ситуація, коли в центральній частині Рівного безхатько з якимись явно психічними розладами кидався якимись важкими речами.
2: Камінням,
1: в перехожих. Того знайшли його, цього зловмисника, і доправили до медичного закладу. Він погодився на лікування. Бо, як ви знаєте, примусове лікування в Україні можливе тільки за рішенням суду. Тільки тоді, коли людина не може сама себе обслуговувати, або коли вона становить небезпеку для себе або для інших. І це має довести суд. Тепер, от дивіться, свіжа ситуація. Вчора про це писали масово в соцмережах. Жінка, очевидно, не дуже в собі. Вона, як пишуть і на відео показують, з ножем перебувала в різних частинах міста. Її бачили на автовокзалі, її бачили на залізничному вокзалі. Вона агресивна, це видно з відео. Вона похамлює людям, свариться, нецензурна лексика і так далі. Люди викликають поліцію. Поліція приїздить, говорить з нею і їде. Чому так відбувається? Я подивилася, повивчала це питання, тому що поліція не забирає людину, яка буянить через психічний розлад, тому що поліцейські не мають медичної кваліфікації та законного права встановлювати діагноз або госпіталізувати людей до лікарень. Закон України, законодавство України чітко розділяє повноваження поліцейського і повноваження медиків. Відповідно, логіка яка? Якщо ви викликаєте поліцію, не дай Боже, таке щось сталося і людина буянить, паралельно треба викликати і медиків. Тоді вони
2: тобто саме такий алгоритм, тобто медиків і поліцейських
1: як
2: одразу.
1: Як я собі розумію, що називається на мій хлопський розум, тому що ситуація, я дуже такого боюсь, і я думаю, всім це дуже неприємно. Такі алгоритм дій, от що ми маємо робити? Мене оце цікавить насамперед. Але я хотіла би, щоб до нас в ефір прийшла уповноважена людина, яка розуміється на цьому питанні і готова нам розповісти, всім нам, рівнянам. Якщо ми бачимо таку людину, яка не в адекваті, і тим паче зі зброєю
2: так,
1: в руках.
2: Так, ми маємо знати, як нам поводитись і що робити
1: як
2: далі.
1: Як поводитись? Якщо, грубо кажучи, від ножа ще можна втекти, то якщо це буде інший вид зброї, не дай Боже, а ми не знаємо зв'язки цієї людини, то там уже можна і не втекти. Ну, слово, може бути велика біда, і треба завадити.
2: Так.
1: От мені цікаво, от саме алгоритм дій. І як далі це відбувається? Бо і людину насправді, чесно кажу, в першу чергу я думаю про себе і про інших людей, які поруч зі мною, а вже потім я думаю про цю людину, яку теж насправді шкода, бо ясно, що з нею щось не те. Тому ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше така людина уповноважена з'явилася в нашому ефірі і все нам гарненько розтлумачила. Я думаю, це точно нікому не буде зайвим. Правильно?
2: Правильно. Друзі, 8:36 зараз на годиннику. Давайте ми звіримо, що там у нас по погоді зараз відбувається. Плюс 14 градусів за вікном.
1: І, будь ласка, будьте обережні, дивіться, хто поруч з вами, бережіть себе.

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому світі.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте

0: Заходить.
1: І та й брокколі заходить, якщо чесно.
2: Коли ти їв брокколі, Діма, ти можеш мені показати пальчиком, де капуста брокколі?
1: Знаєш, коли я був неодружений, то я брокколі знав тільки, що існує якесь брокколі і взагалі. А коли вже одружився, то вже дружина дбає. Вона вже мені там салатик якийсь підкидає. Так, я потім його зіпсую майонезом, але
2: Марійка, ти його балуєш, ти дивися. Ти до дружини звертаюся, і всім дружинам, які дбають про своїх чоловіків, про свою родину, про свою сім'ю, ми бажаємо доброго ранку. Не виключно, що ці дружини ще шорстче

0: шать на кухні для того, щоб вам було смачно. Хоча багато вже хто шуршить на роботі, бо 8:45. Всім легкого дня ми бажаємо і рухаємося далі.
1: Своєрічний ранок.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
9: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
8: Стань частинкою «Кеті Корсо».
10: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
11: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
10: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
11: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
10: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
12: Дай мені трохи курочки.
13: Не дам.
12: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
13: Ні.
12: Дай хоч половинку.
14: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
14: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
15: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
16: Реклама. 097-645-66-98.
17: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з захисниками Романом Войновим та Константином Дорошавим. 39-річний солдат Роман Войнов загинув 4 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині, а 55-річний сержант Константин Дорошев загинув 11 червня також під час виконання бойового завдання на Сумщині. Прощання із захисниками відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному за опокійну службу. Проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають військовослужбовців на алеї Героїв Кладовищенова в обласному центрі. Загинув чоловік на одному з підприємств поверхневого видобутку корисних копалин у Кривому Розі. Відомо, що попри спроби колег надати йому домедичну допомогу, отримані травми виявилися несумісними із життям. Гірничі рятувальники ДСНС евакуювали тіло загиблого з глибини 210 метрів та передали його правоохоронцям. Причина та обставини трагедії наразі встановлюються. Від сьогодні цивільні, мобілізовані та чинні захисники можуть підписати нові контракти з чіткими термінами служби від 6 до 24 місяців. По постанові Кабінету міністрів України, яка набула чинності, для військових також гарантоване звільнення після завершення контракту та додаткові виплати за виконання бойових завдань. Експериментальний проєкт триватиме 2 роки, тобто до червня 2028 року. Оформити перехід на новий контракт можна через застосунок «Армія Плюс» або ж «Резерв Плюс», «Центри рекрутингу» або подати рапорт у військову частину. Американський стратегічний бомбардувальник Б-52 «Стратофортер ТЕС» розбився невдовзі після зльоту з авіабази «Едвардс» у штаті Каліфорнія. Інформацію про стан екіпажу поки не оприлюднили. Після катастрофи авіабазу тимчасово закрили, а рейси почали перенаправляти на інші аеродроми. Б-52 є стратегічним бомбардувальником, здатним нести ядерне озброєння. Літаки цього типу на базі «Едвардс» переважно використовують для випробувань та модернізації.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. 95-й – 71 гривню 99. Щодо диспалива, то воно вартує за 1 літру 78 гривень 90 копійок. Газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні упродовж дня очікується мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, поривів можливі до 18. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.

0: ФБР оприлюднили третій пакет документів про невпізнані повітряні явища. І найбільше дослідників вразив інцидент 22-го року над військовою горою Шаян. Офіцер армійської розвідки та його підлеглі помітили в небі гігантський об'єкт розміром як пасажирський літак. І формою цей об'єкт нагадував, Діма, асиметрично картоплину з нерівних панелей. Апарат висів нерухомо, мав молочне мерехтіння, я не знаю, що це таке, а його поверхня рухалася повільними хвилями, наче риб'яча луска.
1: Боже, це так поетично написано, що...
0: Наче писав Рей Бредбері, скажи.
1: 100%. Ну, а взагалі це може бути якийсь безпілотник, і хто його знає. Ну, так вже, я не думаю, що зараз би так розсекречували оці всі матеріали і вкидали. Це просто...
0: А те, що інфлюенсерка в Нью-Йорку випадково зайшла...
1: Це було випадково.
0: Почекай, зайшла, може хто не чув цю історію. Випадково зайшла в ресторан, а там сидів дядько, а напроти нього сидів його пес, і дядько їв своєї тарілки, а пес їв своєї тарілки.
1: Це випадково.
0: Та, ясно, що випадково.
1: А от НЛО – це не випадково.
0: Дивіться, не випадково. Я спеціально підтягнула нам Сандру для того, щоб і вона, ця красунька, нам побажала легкого вівторка.

0: Ви знаєте, от такий олімпійський принцип, головне це участь, а не там перемагати там чи чогось досягати. От я колись в дитинстві, коли там трошки займався футболом, я думав, боже мій, колись, аби вийти на якийсь чемпіонат світу і зіграти хоча б кілька хвилин, навіть до м'яча не торкнутись, але взагалі внукам розказувати, що от я там був. Так сталося і центральним нападником збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Мікель Айарасабаль. Він став першим гравцем із 1966 року, який провів на полі перші 30 хвилин матчу чемпіонату світу без жодного дотику до м'яча. Тобто йому ніхто навіть паса не дав. А він відіграв 30 хвилин і, так би мовити, війшов в історію.
1: Хай Бог простить, але Дмитро Чигиринський теж за Барселону на лавці сидів.
2: Сфаєричний рік.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
5: Мені треба ще три.
6: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
7: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
6: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
7: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
6: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
8: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
9: Не думай про погоду, думай про комфорт.
10: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
9: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
11: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
12: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
13: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
12: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
14: Реклама 097 645 66 98.

0: this way before. Щоб ви собі розуміли, ця пісня була дуже популярною в той час, коли народився Дмитро Чередниченко.
1: Так, це моя пісня.
0: Вона... Це не твоя пісня.
1: Моя.
0: Ти ще свою не написав. Це пісня інших людей, але насправді дуже пощастило. Свою пісню я ніколи нікому не розкажу, бо ви так вичислите, скільки мені років. І зрозумієте, що мені трошки більше, ніж 27 і 116 місяців. За кілька хвилин ми будемо, да давайте вже за кілька навіть і секунд ми будемо раді озвучити вам чергове питання на цілий ящик морозива.
2: Гостинці від гостинчика.
0: Морозиво гостинчик. Мало того, що це приємний завжди гостинчик, особливо коли ви граєте в нашому ефірі цілий ящик цього морозива. Це ще і гостинчик. То ми запитаємо в цій годині у вас таке. Морозиво гостинчик виготовляється під яким гостом? Відповідає якому державному стандарту? Який гост у морозива гостинчик?
1: Пишіть нам гост морозива гостинчик на наш вайбер 050-172-102.2. Зараз 9:26, 10 хвилин на правильну відповідь.
0: Який державний стандарт, який гост, тобто у морозива гостинчик?

0: одну дуже відому даму. Діма, ти можеш пригадати, Марію Антуанетту стратили?
1: Ну.
0: Тепер дивіться, яка акція. Зараз, одну секундочку, бо згубилося повідомлення, а про таке треба знати. У Франції запустили проєкт, де можна написати лист останній королеві Марії Антуанетті. Значить, така культурна ініціатива, хто завгодно може зробити це, написати і надіслати листа до замку, де королева любила відпочивати. Ініціатива приурочена до 240-річчя з останнього візиту Марії Антуанетти до Фонтебло, там, де її оцей замок і знаходиться. І замок вже отримав близько 4000 листів, і це буквально за кілька днів.
1: Ну, нічого собі.
0: Що ви, просто уявіть, що ви написали би Марії Антуанетті?
1: То так і не скажеш спочатку, що би сказала, а що би ти сказала?
0: Я не знаю, що до Каті, своїй подрузі, з якою ми дружимо з першого класу, я б написала.
1: Привіт. Спиш? Бо 3 часа ночі.

стресовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти багаті на клітковину та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції «Блак».

0: Ведуча новин на BBC трошки конфузилась, тому що вона Луквелла Бурак, її звуть. Значить, вона думала, що вона вже вийшла з ефіру. Ну, і там почали щось показувати, але виявили, що камера потім знову її зловила. Вона підняла руки догори, показала, як вона трошки потягується, підтанцьовує. І нарвалася на критику і на хейт, розумієте? Що ж тут такого? Скільки разів було таке, що ну камеру забули вимкнути і так далі, і щось там ведучий чи ведуча щось там говорить, ну окей, конфуз. А тут все ж таки дуже багато полилося хейту.
1: То що вона, з нею не так
0: що,
1: було?
0: Типу, має бути професіоналом, а не підняти руки і показати свої пахви, як вийшло тут.

0: оновлені пахви були, подивись.
1: Ну, ясно, було те було. У мене таке було, як колись дзвонить людина мені, та й у вас таке, напевно, було. Дзвонить людина, а я так не люблю цю людину. І я щось там через силу вже щось скажу, і потім, ну все, пока. І далі говорю погані слова, а трубку не допоклала.
0: Таке було всіх.
1: Ну, було.

0: нектар. Він гарантує відсутність рослинних жирів та гарантує виключно натуральну молочну основу. Класичний пломбір з натурального молока, з натурального масла. Морозиво, наприклад, шоколад і м'ята. Так само, зараз дуже крутає морозиво, дуже рекомендуємо спробувати. Це пломбір із з лаками і поливка з гранату. Дуже класно. Словом, яке б морозиво ви б не взяли з асортименту торгової марки «Гостинчик», воно зроблене згідно державного стандарту ДСТУ 4733, що гарантує відсутність рослинних жирів і гарантує виключно натуральну молочну основу. Пам'ятайте про це, ми вам про це розповіли на правах реклами.
1: Ну що ж, 9.44, це означає, що 16 хвилин лишається до 10-ї години ранку. Що в нас там говорить погода?
0: Погода хай собі говорить, що хоче, що сьогодні буде дощ і вітри, так що майте собі на увазі, надто спекотно не буде, але сподіваємося, спекотно буде на нашому вайбері, бо ви будете нам надсилати слово «Ребека», якщо, звісно, хочете виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребека Бекс». Цей магазин працює у ТЦ «Чайка» на першому поверсі. Дуже багато тут крутих, класних сумочок. І головне, не за всі гроші світу. Тут багато рюкзаків, багато аксесуарів. Ціни дуже доступні. Або приходьте в ТЦ «Чайка» на першому поверсі, в магазин «Ребека Бекс», або просто зараз заходьте в інстаграм «Ребека Бекс». Це була реклама. І таким наш був сьогоднішній сфеєричний ранок. Всім добра!
2: Сфеєричний ранок.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
6: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
7: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
6: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
7: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
8: Раніше я постійно чула.
9: Ти що, не виспалася?
8: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
9: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
8: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
10: 098 080 67 67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
11: Ліцензія мозку 1726-2024.
12: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. 097-645-66-98.
14: Fuera.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:10 у студії Яна Мельниченко. 9-ї у цьому році евакуаційний потяг прийняла Рівненщина сьогодні. Як повідомив начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль, до регіону прибуло ще 30 людей з Краматорська, Дружківки, Добропілля. Загалом цьогоріч евакопоїздами до нас проїхали вже понад 223 вимушені переселенці. Росіяни вночі запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 132 ударних дрони. Протиповітряній обороні України вдалося збити 114 дронів, а ракети і ще 16 БПЛА влучили в 9 місцях. Зокрема, під ударом була Балаклія на Харківщині, там поранені 8 людей, серед них 2 дитини. Одна людина постраждала від атак Російської Федерації на Дніпропетровщині. Крім того, на Кіровоградщині російські дрони влучили у тваринницький комплекс, внаслідок чого загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби. В Угорщині прем'єр-міністр більше не зможе бути на посаді понад 8 років. Зокрема, таку правку до Конституції ухвалив парламент. Норма має зворотну дію. Це означає, що Віктор Орбан, який був прем'єром 20 років, не зможе повернутися до влади. Також парламент поправкою ліквідував управління захисту суверенітету. Це орган, який за Орбана мав захищати конституційну ідентичність та боротися з іноземним впливом. Уперше за 68 років на чемпіонаті світу з футболу повторився унікальний день за результатами. Уругвай наніс 27 ударів по воротах Саудівської Аравії за матч, з них 22 в другому таймі. Але лише на 80-й хвилині зміг врятуватися від поразки після пропущеного голу до перерви. Рахунок 1-1. Іран та Нова Зеландія влаштували гольову перестрілку 2-2. Новозеландці, які грають на чемпіонаті світу вперше з 2010 року, продовжили свою нічийну серію у фінальній частині мундіалів до 4 матчів поспіль. Таким чином, усі 4 матчі ігрового дня завершилися в нічию. І це вперше з 1958 року і вдруге в історії, коли 4 матчі за день не визначили жодного переможця.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99. Щодо диспалива, воно вартує за 1 літр 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, грози та зград. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18. Температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пір.

0: комплекси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: Реклама 097 645 66

0: за то, що встала.
1: 9-1-1.
2: Я знаю, де сьогодні не працюватиме світлофор. Не працюватиме світлофор орієнтовно до 13-ї години на перехресті Уласа Самчука та Грушевського. Це біля колишньої Еліти, навпроти колишнього Марлену. Будьте, будь ласка, уважні. Нагадуємо ще раз, світлофор не буде працювати до 13-ї години на перехресті вулиць Уласа Самчука та Грушевського.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна і нам так само.
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.

0: тиші, спокою та релаксу.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У Рівному розпочали ремонт дорожнього покриття на вулиці Київській. За словами директора Рівненського шляхово-експлуатаційного управління Олексія Юхименка, у зв'язку з обмеженими видатками наразі ремонт проводять на невеликих ділянках по місту.
3: Дані участки – це дві великі карти, це одна біля Покровського, друга проти цього залу. Дана дорога, вона вся в тріщинах, ми її обстежили, наші спеціалісти, значить, для того, щоб не грати ні малим ніяковим ремонтом, тому що там кожен 3-4 метри є тріщини. І вона зимою, та дорога вся посипалася, мала великі ямковість, було прийнято рішення замінити цілу ділянку. Це, з одної сторони, дуже добре, тому що потроху, по частинах, як немає капітальних видатків, ми міняємо великі ділянки, і це набагато проще в дальнішому буде її обслуговувати дану дорогу.
2: Завершити роботи планують до кінця цього тижня. В області протягом вихідних у ДТП за участі мотоциклістів травмувалося троє людей. Зокрема, у селі Золочівка Боремельської ТГ 30-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та наїхав на паркан. А на Радовилівщині 14-річний житель села Хотин, керуючи мотоциклом Кові, не був уважний та не вибрав безпечної швидкості руху та при здійсненні маневру повороту праворуч допустив самопадіння, внаслідок чого його та пасажира госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці вкотре наголошують на неухильному дотриманні ПДР. Зокрема, керувати двоколісними можна із 16 років, маючи посвідчення водія. Дотримуватися швидкісного режиму, а також обов'язково користуватися мотошоломом та не сідати за кермо на підпитку. Ветеран із Рівненщини Валентин Дерело посів друге місце на 11-х всеукраїнських змаганнях «Кордон Райс», які відбулися на Львівщині. Як повідомили у Рівненській ОДА, учасники долали складну трасу з лісовими маршрутами, водними та болотистими ділянками, а також природними та штучними перешкодами. Такі випробування потребують не лише хорошої фізичної підготовки, а й витривалості, сили волі та командної взаємодії. Безпілотник пошкодив московський нафтопереробний завод. За словами мера Москви, атака дронів на місто тривала понад добу. Постраждалих внаслідок неї немає. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на НПЗ загорілася установка первинної переробки нафто, від якої залежить робота заводу. Велика Британія повідомила про нові санкції проти Росії, зокрема тіньового флоту. Крім того, протягом наступних 2 років Велика Британія надаватиме Україні енергетичну підтримку на суму 210 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 12,6 мільярда гривень у межах UK Експорт Фінанс. Це дозволить британській атомній компанії Юренко постачати українському енергоатому збагачений уран.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 71 гривня 99. Дизельне пальне за 1 літр вартує 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області до кінця дня сьогодні очікується мінлива хмарність, подекуди можливий дощ, гроза та град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18. Температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте. Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
5: Мені треба ще три.
6: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
7: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
6: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
7: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
6: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
8: Реклама 097

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому світі.
0: Автофан. Сфера FM.

0: дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я».

0: для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адрес.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Незаконну порубку дерев на суму більше ніж 208 тисяч гривень виявили на Рівненщині. Як повідомили у Держекоінспекції, обстежили ліси на території Гощанської селищної ради, які не передані нікому в користування. Під час обстеження було виявлено факт незаконної порубки. І загалом зафіксовано 139 пнів незаконно зрізаних дерев різних порід. Матеріали за цим фактом справи передали правоохоронцям для встановлення причетних осіб. Консультації Пенсійного фонду України тепер надаються через єдиний контакт-центр. Про це повідомили у Рівненській ОДА. Відповідно, якщо у вас є запитання щодо пенсій, субсидій, страхового стажу чи інших послуг Пенсійного фонду, телефонуйте 0800 503 3753. Безкоштовна лінія для телефонних викликів. Графік роботи – понеділок-п'ятниця з 8.00 до 20.00, субота з 8.00 до 14.00, а неділя – вихідний. У силах оборони сформують нові частини безпілотних систем для оборони кордону на півночі. За словами начальника Генштабу Олександра Сирського, нові частини будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Крім того, головнокомандувач оголосив про масштабування безпілотних компонентів у складі бригад територіальної оборони. Це має дозволити суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураження противника та захисті визначених районів відповідальності. Поблизу узбережжя Філіппін знайшли військове судно часів Другої світової війни. Морські археологи та історики вважають, що це один з пекельних кораблів, на якому японці перевозили військовополонених у нелюдських умовах. За підрахунками дослідників, на борту померло 20 тисяч із 125 тисяч в'язнів, яких перевозили на цих суднах. Нагадаємо, що нещодавно поблизу узбережжя Австралії морські археологи знайшли загублене голландське торгове судно, яке затонуло там майже 170 років тому.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 71 гривня 99. Дизельне пальне за 1 літр вартує 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області до кінця дня сьогодні мінлива хмарність. Можливий подекуди короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

0: самі гості в ту саму хату. Я до вас на каву, якщо ви не проти. На каву від Рівненської фабрики кави, яка однаково гарно смакує і зранку, і в обідню пору, і ввечері, бо буває дуже різною. І це реклама.
1: Сфера

0: того, що сталося.
1: 911.
2: Нагадуємо, що сьогодні до 13-ї години може не працювати світлофор на перехресті Уласа Самчука та Грушевського. Там відбуваються технічні роботи, тому до 13-ї години може не працювати світлофор на перехресті вулиць Уласа Самчука та Михайла Грушевського.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Сфера FM.

0: версія дуже відомої пісні «California Dreamin'». Вона є саундтреком до фільму, ну, до трилеру з елементами фільму жахів. Називається «Експеримент Офіс». І виявляється, в кожному офісі є люди, яких не любить весь колектив. Я прошу вас, просто заклинаю, коли будете виділяти хвилинку для себе, для того, щоб випити кави, не думайте про тих людей, які тригерять вас на робочому місці, якщо, звичайно, ви нічого не можете змінити. Краще зосередьтеся на собі і на своєму напої. Кава від Рівненської фабрики кави, вона така. Вона може змусити забути абсолютно про весь негатив і залишитися тільки в позитивному моменті. Арабіка, суміші для дому, для офісу, для кав'ярень, для автоматів – все це є. Дізнавайтеся більше на офіційному сайті Рівненської фабрики кави. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама 097 640.

0: можна візуально зрозуміти, що перед нами людина з певними магічними якимись знаннями. По-перше, така людина має дуже глибокий, прямий і скануючий погляд. І нам буде здаватися, що нас просто бачать наскрізь. А ще люди такі, вони дуже можуть впливати на якісь прибори. Світло може мерехтіти, техніка може відмовляти. Тварини їх дуже люблять, а ще у них найчастіше дуже-дуже теплі, приємні руки. І буває таке, що вони або дуже швидко, часто, кліпають очима, або навпаки роблять це дуже рідко. Ну, це теж одне із свідчень. Ось, ми знаємо, ворожити – це нехороша історія, але якщо раптом вже все-таки вам дуже треба, то обирайте, будь ласка, каву для ворожіння з доброю гущею, яка залишає нормальну толкову гущу, щоб хоч щось було видно в тому ворожінні, а не каву, яка залишає якийсь незрозумілий кавовий пил. Добра кава, ну от реально добра кава, на Рівненській фабриці кави, у Великому Житині її роблять на вулиці Рівненська, 1. Тут і виробництво, і поруч фірмовий магазин. Це реклама.
1: Сфера FM.

0: коли з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна і нам так само.
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера

класна музика, хітові пісні. Це теж явно було не зайвим для того, щоб зробити Елвіса Преслі супер-мега-кумиром. Еліс Преслі, до речі, він дуже рано лягав спати, буквально в 5-й ранку. Вечорами, ночами мав чим зайнятися. Прокидався десь приблизно в цю пору і обов'язково пив каву. І я не знаю, якої марки, давно, знаєте, було. Зате я знаю, яка марка кави сподобається вам. Звісно, кава від Рівненської фабрики кави. Дуже великий асортимент. До речі, якщо вам треба не тільки кава, але й кавове обладнання в оренду чи придбати, то Рівненська фабрика кави може і таке. Заходьте на офіційний сайт, запитуйте в соцмережах і майте те, що вам необхідно. Це реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.13 у студії Яна Мельниченко. 9 років за ґратами проведе наркоторговець із Рівного. У прокуратурі повідомили, що торік правоохоронці прийшли до чоловіка з обшуком у межах іншого кримінального провадження. Втім, чоловік не відкривав двері та втік через вікно. Коли зловмисника наздогнали, у нього вилучили 63 пакетики із психотропної речовиною PVP. Також під час обшуку у рівнянина вилучили флеш-носій із координатами закладок. Співробітник Служби безпеки України запропонував підприємцю закрити кримінальну справу за 150 тисяч доларів. За даними НАБУ та САП, торік у травні на одному з підприємств у Запоріжжі правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили понад 6 мільйонів гривень готівки. Керівник компанії через знайомого звернувся до працівника СБУ по роз'яснення, а той натомість запропонував вирішити питання за гроші. На записах, опублікованих НАБУ, чути, як співробітник СБУ радить бізнесмену уникати допитів у кримінальній справі. Українська бронетехніка та CSG уклали стратегічну угоду для спільного виробництва двигунів. Угода спрямована на зміцнення співпраці у сфері розробки та постачання турбореактивних та турбогвинтових двигунів для українських ракетних та безпілотних систем. Згідно з документом, партнери співпрацюватимуть у постачанні двигунів різних класів потужностей для українських ракетних та безпілотних платформ. Партнерство також передбачає майбутнє створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні. Російська «Татнефть» обмежила продаж бензину на всіх своїх АЗС, зокрема не більше 30 літрів, а також не більше 60 літрів дизелю для легкових авто і 300 літрів для вантажних. І виключно за готівку. Компанія володіє 800 АЗС в Російській Федерації, понад 2000 у різних країнах. Вона є однією з найбільших компаній Росії у своїй сфері з капіталізацією 1,6 трильйона рублів на 2023 рік.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й вартує 71 гривню 99. Щодо диспалива, то його вартість за 1 літр складає 78 гривень 90 копійок, газ 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: В області до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18. Температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла.

12. А кажуть, якщо ти дивишся на годинник і бачиш однакові позначки годин і хвилин, це знак того, що ваш ангел-охоронець десь зараз біля вас. Робі Вільям співає про ангелів, 13:13 на годинниках. Так що зверніть увагу, можливо, дійсно він десь поруч.

нехай поруч із вами завжди будуть хороші люди, з якими так хочеться розділити класну каву від рівненської фабрики кави. Поговорити, що називається, за життя, побудувати плани на майбутнє. Кава від рівненської фабрики кави на всі випадки життя. Замовляйте на сайті офіційному, читайте соціальні мережі або приїздіть у Великий Житин на вулиці Рівненська, 1. Працює виробництво рівненської фабрики кави і зовсім поруч є фірмовий магазин. Це реклама.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Реклама. 097-645-66-98.
7: Estamos echando una siesta.
8: Sfera FM.

Галахер із гурту «Оазис» розказує, один з братів працював того вечора в студії, а інший з братів пішов в бар. І, значить, він там, ну, що в барі найчастіше роблять, їв горішки, і, значить, переїв цих горішків і забрав масу людей з собою на студію, де намагався працювати інший брат. Це, відповідно, спричинило великий конфлікт, після чого були дуже тяжкі і неприємні, в тому числі і для всіх меломанів, наслідки. Мораль цієї історії – алкоголь зло, тому п'ємо каву. Каву від рівненської фабрики кави. Арабіка – суміші для дому, для офісу, для вашої кав'ярні, для кавових автоматів. Ну, а вже докладніше дізнавайтеся у фахівців рівненської фабрики кави або у Великому Житині на Рівненській 1, або на офіційному сайті.

Зимовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє.

Що українці та й в принципі люди в усьому світі мають інший вираз обличчя, ніж раніше. Ми стали сумнішими, похнюпленішими. Я кажу це не тільки про українців, а про людей в усьому світі, бо у нас то явно є причина, і це відштовхує інших людей від нас, бо ніхто не хоче до похнюпленої людини підходити і мати з нею справу. Колись психолог розповідала, от чисто таке жіноче, до яких жінок частіше підходять хлопці, чоловіки знайомитися. До тих, які йдуть з світлим поглядом і з легкою посмішкою.

за те, щоб випити кави. Я так і знала. П'ємо каву від Рівненської фабрики кави, яка є надійним партнером для закладів громадського харчування і для кожного з нас з вами. Тому що кава пропонується і для дому, і для офісу, і для кав'ярень, кафе, закладів громадського харчування. Рівненська фабрика кави постачає не лише свіжо обсмажену каву, але й супутні товари. Є чаї, сиропи, натуральні пюре, а ще аксесуари для бариста та інше. У продажу також є професійне кавове обладнання. Звертайтеся, і це була реклама.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне,

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Так звучить Рівне. Сфера ФМ. А я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Урінемо за 5.14 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, облсанцентр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична нестача всіх груп. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. 25 дітей з Рівненщини сьогодні вирушили на оздоровлення до Болгарії. Це діти загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Як і в попередні роки, до їх поїздки стали можливі завдяки спільній ініціативі Рівненської ОТА, облради, Американської церкви Life Christian Church та об'єднання церков ХВЄ. До наших земляків доєдналося 25 дітей з Житомирщини, чиї батьки воюють з перших днів повномасштабного вторгнення. У Харкові четверо людей постраждали внаслідок російської атаки на місто. Сьогодні вранці дрон росіян влучив по території цивільного підприємства у Холодногірському районі. Виникла пожежа. У центральному Київському районі уламки безпілотника впали на території церкви та в дворі поблизу багатоповерхівки. Пошкоджена автівка. Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Президент України опублікував відповідні фото із зустрічі. Американський лідер перед цим заявляв, що провів дуже хорошу зустріч із Зеленським і пізніше має зустрітися з ним ще раз. Коментуючи війну Росії проти України, Трамп сказав, що РФ має підписати мирну угоду, бо сторони вже втратили занадто багато людей.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно»!

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: сорі за те, що сталося.
1: 911.
2: Ускладнений рух на вулиці Київській в районі автовокзалу. Тут відбуваються інтенсивні дорожні роботи, тому будьте уважні. Київська в районі автовокзалу ускладнено рух через дорожні роботи.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Машина має мати право на голос. Тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС «Олас».

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміжка номер РВ-12-340-71-48-58 від 20-04-54.
0: Хеппі Стріт! Стріт!
1: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15, а у студії Даниїл Родюк. На Дубенщині сталася масштабна пожежа в приватному господарстві. Вогонь охопив гараж, два авто та майно всередині, а поруч знаходилися два житлові будинки. Бійцям ДСНС вдалося не допустити подальше поширення вогню. Внаслідок загоряння знищено гараж, два автомобілі, третє господарського вжитку. Жертв та постраждалих немає. Рівненські водолази поки не рекомендують купатися у водоймах області. Вода ще достатньо не прогрілася. Станом на сьогодні у Посівкутському водосховищі 18 градусів, у Хрінецькому 19, в Білому озері 17 градусів. Фахівці радять дочекатися безвітряної погоди і аби температура води підвищилася до комфортних 21-22 градусів. У Костянтинівці перебувають приблизно 120 росіян. Ворожі війська намагаються захопити місто на Донеччині, однак інформація про контроль окупантів над Костянтинівкою не відповідає дійсності. Українські захисники продовжують знищувати російські групи, які проникли в населений пункт. В Угорщині прем'єр-міністр більше не зможе бути на посаді понад 8 років. Парламент ухвалив поправку до Конституції, норма має зворотну дію. Це означає, що Віктор Орбан, який був прем'єром 20 років, не зможе повернутися до влади. Також парламент поправкою ліквідував управління захисту суверенітету, орган, який за Орбана мав захищати конституційну ідентичність і боротися з іноземним впливом.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

шлягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: історія за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
1: Мережа АЗС «Олас»

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгов.

0: платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна і нам так само?
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033. Реклама 097 600.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. Центр національного спорту Варіниччини розширює мережу. Філії закладу з'являться у Вараші, Дубні та Сарна. Завдання центру – навчити цивільне населення основам територіальної оборони, тактики, мінної безпеки, стрілецької та домедичної підготовки в умовах, наближених до бойових. За рік роботи закладу підготовку пройшли сотні жителів області. У Квасилові розпочато будівництво Центру безпеки громади. Це сучасний об'єкт, покликаний забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема, тут зможуть розміщуватися пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділ екстреної медичної допомоги та поліцейська станція. Будівництво Центру безпеки здійснюється за кошти інвестора, який взяв на себе зобов'язання щодо реалізації проєкту. Введення об'єкта в експлуатацію планується орієнтовно наприкінці серпня. В Україні можуть посилити покарання за незаконні сміттєзвалища та забруднення довкілля. Урядовий законопроєкт передбачає штрафи до 170 тисяч гривень, а за серйозні порушення у сфері поводження з відходами – до 10 років ув'язнення, якщо вони призвели до загибелі людей або особливо тяжких наслідків. Водночас за виконаний повз урну, пакет чи побутове сміття кримінальна відповідальність не передбачена. Дональд Трамп позитивно поставився до прохання України надати ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Про це заявив Володимир Зеленський. Він додав, що команди обох країн працюватимуть над цим питанням. Також президент розповів, що Україна має можливість виробляти дрони разом з Канадою. Крім того, сторони говоритимуть про співпрацю в енергетиці.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

мала щойно таку каву-брейк, скажімо, о 4-й годині. Ну, пізно, краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. На роботі це особливо важливо, брати перерви і ніколи собі в них не відмовляти. Так от, допоки сиділа, гортала стрічку соціальних мереж і натрапила на трошечки такого старшого чоловіка, дідуся, можна сказати, який веде свої соціальні мережі і веде, зокрема, TikTok. В нього настільки класний просто контент, настільки різноманітний, класний, дуже такий з нотками якоїсь ностальгії дитинства, і він набирає шалених переглядів. І тут зловила себе на думці, що ніколи не пізно починати щось нове і вивчати щось нове, якщо ви цього хочете. Не варто боятися пробувати, ризикувати, та не вийде, то не вийде. А як вийде, то буде добре і буде така шалена популярність, як і в нього, тому що там уже колаборації пішли з дуже відомими всеукраїнськими брендами на хвилиночку. А то, ну, немалі гроші, можна і так сказати. Уже майже 10:05 на годиннику, і мене звати Яна Мельниченко. І сьогодні я з вами разом до 7:00. Так звучить Лас-Вегас.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
2: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте

по радіо. І одна з таких речей, які дуже так мені флешбекнулись, мені сьогодні подружка знову притарабанила 2 кілограми домашньої черешні. І я така, та йо, от та за що? От я обожнюю страшенно черешню, але я пригадую, коли кілька років тому ти їздиш на дачу в село до бабусі, там в неї просто такі вишневі сади і черешневі, що там на півдня, яке на півдня, там на день для 10 людей було роботи, і ці відра такі по 15 літр, які ти просто збираєш, потім ще їх чистиш, закриваєш, наварень, коротше. Але спочатку головне було наїстись. Спочатку наїдаєшся, а потім уже і робота йде, і якось вона збирається. А от, між іншим, у вишні набагато більше міститься калію, ніж у, наприклад, свіжих сливах, які також доволі, ну, літом дуже популярний фрукт. Однак в ній менше калію, ніж там у бананах, абрикосах, авокадо або ж дині. І дієта з високим вмістом калію також допомагає організму виводити надлишок натрію з нашого організму.

літній період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще

асоціація гір в мене виникла у голові після того, як ця пісня пролунала у нас в ефірі. І існує така, знаєте, теорія батарейки, про яку я нещодавно читала, що от коли в нас є телефон, там 1% заряду, він автоматично вмикає функцію максимального енергозбереження. Менше функцій, менше швидкості. І люди роблять так само, адже коли ми виснажені, нас все дратує на світі. Нема мотивації, не хочеться нічого робити, ну, все хочеться кинути. І десь звалити кудись подалі. А суть так в чому? Суть в тому, що не всі проблеми, які у нас в житті от виникають, вони психологічні. Іноді просто треба відпочити, просто виспатись і трохи побути наодинці. І цей ефект батарейки, ефект заряджання енергії позитивними емоціями, він має накопичувальну дію, яка з часом збирається в нас. Тому якщо ще 20 отак хвилиночок посидіти на роботі на максималку, а потім можна їхати на зарядку додому.

0: Вас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614

0: Вітаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
6: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
7: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
6: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
7: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
8: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
9: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
10: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097-645-66-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині сьогодні оголошено штормове попередження. Найближчими годинами в Рівному та області очікуються грози та місцями пориви західного вітру до 18 метрів за секунду. У регіоні встановлено перший жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть ускладнити перебування на вулиці та рух транспорту. Рятувальники закликають громадян бути обережними під час негоди та дотримуватися правил безпеки. У Пересопниці стартував археологічний сезон. До науковців долучилися студенти двох місцевих закладів вищої освіти. Там планують здійснити поверхневий збір матеріалів та шурфування. Фахівці очікують виявити нові археологічні джерела для локалізації монастиря Різдва Пресвятої Богородиці. ДБР викрило на Одещині схему незаконної мобілізації. Шестеро посадовців ТЦК та троє громадських діячів організували механізм розшуку, доставлення та незаконного утримання чоловіків для покращення показників мобілізації. Потерпілих утримували в приміщеннях ТЦК, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Також встановлено окремі факти насильницьких дій сексуального характеру щодо затриманих. Зловмисникам оголосили підозри. Усіх фігурантів суд відправив під варту без права внесення застави. Приблизно 2 роки та 500 мільйонів гривень необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври. Пожежа пошкодила понад 80% даху Свято-Успенського собору, але вдалося запобігти проникнення вогню всередину, де зберігається найбільше в Україні іконостас. У першу ж годину після влучання фахівці рятували всі експонати. Кабмін вже виділив кошти на першочергові роботи. Наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.

завжди колись казали, ой, десь ти там у хмарах літаєш, коли буквально дивишся в одну точку, а ти просто дивишся, аби зловити концентрацію, не піти раніше з роботи і намагаєшся або щось пригадати. Просто ти впадаєш такий в ступор на кілька секунд і щось там думаєш про щось своє. А всі такі, ой, у хмарах десь літаєш. Хмари зараз доволі такі низько ходять, тому що передають на найближчі 2 години можливий невеликий короткочасний дощ, а вже завтра ми будемо бачити небо без хмар, без істотних опадів. Да, буде невеличка хмарність, але вже на градуснику, точніше на термометрі, буде плюс 22 градуси тепла.

хотіла вам розповісти про те, як підбирають зазвичай собі жінки якісь там образи, сумки в колір чого. Лайфхак поділитися. І пригадала от на пісні «Океану Ельзи зелені очі», що колись саме на ній були мої перші виходи в ефіри. І рівно рік тому я тільки прийшла сюди, і оця була одна з таких пісень, яка відіграла велику роль. Так от, повернемося до очей і повернемося до наших сумок, адже крім того, що я тут рік працюю, в мене є для вас хороша новина. Знаєте, як вгадати з кольором того, що любить людина? Є така теорія, що якщо очі в людини темні, то варто обирати приглушені або глибокі відтінки, там речей, сумок і так далі. Якщо очі світлі, то навпаки, пастельні або ж насичені. І цього разу сумку ви можете отримати або різні аксесуари, там рюкзак, абсолютно безкоштовно, адже ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Надсилайте слово Rebecca на наш вайбер сфери 050-172-102-2 і розіграш сертифікату на 1500 гривень ми проведемо вже наступної п'ятниці, 26 червня о 9:30. А поки ви можете завітати у магазин Rebecca Bags, щоб оцінити великий асортимент сумочок, рюкзаків та аксесуарів за адресою місто Рівне та Цичайка, перший поверх. Ціни у них дуже і дуже доступні, а асортимент просто величезний. Очі розбігаються.

0: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Здорова родина. Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому.

0: кроку за кроком. І от нещодавно натрапила на такий трет, допис, точніше, де Кіпо, це український бренд, який запустив колекцію з речей, що вціліли після обстрілу. Чесно, мене дуже сильно це торкнуло, тому що самі засновники цього бренду, вони повідомили про те, що кожна річ, яка вціліла після там обстрілів, завалів, вона несе якусь свою історію. Вони не планують їх змінювати, вони їх будуть продавати. Це не нова колекція в класичному розумінні, що ми звикли. А навпаки, на виробах навіть залишилося там попіл, потертості, запах диму, адже його нікуди не забереш. І навіть пошкодження від певних атак, які завдає Російська Федерація. І от саме завдяки таким купівлям вони збирають кошти, які будуть віддавати фондам або допомагати іншим постраждалим людям, які там втратили свої домівки. Це такий найсильніший такий бренд кампанії, народжується, який народжується просто не в якійсь розпіареній рекламі, а в моменти, коли просто треба вистояти. От просто треба вміти будувати на тому, що ми маємо, наприклад, сьогодні.
1: Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне проведе в останню дорогу двох захисників. Владислав Шалений на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав тероборони, а згодом підписав контракт із ЗСУ. Старший солдат загинув 9 червня на Дніпропетровщині. Юрія Бобровніка Сидоренка мобілізували у березні минулого року. Солдат загинув 17 березня 2025-го на Сумщині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Героям назавжди 23 та 48 років відповідно. Прощання з військовими відбудеться завтра о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Владислава Шаленого поховають на Алеї Героїв, кладовище Нове, а Юрія Бобровніка Сидоренка у селищі Оржів. У Рівному на вулиці Київській оновлюють асфальтне покриття ще до появи значних вибоїн. Після зимових холодів на дорозі утворилися тріщини, тому ремонт проводять завчасно. Роботи тривають на ділянці від Покровського собору до автовокзалу. Працівники ШЕО зрізають старий шар покриття. Роботи з укладання нового асфальту планують розпочати у четвер. До слова начальника Рівненського ШЕО Олексія Юхименка, значних ускладнень руху під час ремонту не прогнозують.
4: Там працює десь 8 одиниць техніки, це то автомобілі, фреза, яка ріже, і 4 працівники дорожні.
3: Паралельно в місті ремонтують вулиці Назарія Небожинського та Степана Бандери, а на Здолбунівській триває будівництво нової парковки для автомобілів. У Нікополі росіяни атакували FPV-дроном цивільних, які йшли дорогою. Зокрема, окупанти поцілили по людях на кріслах колісних. Унаслідок атаки загинула мати віком 87 років та її 51-річний син. Особу третьої загиблої людини ще встановлюють. Канада вводить нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 162 людини та компанії. Країна запроваджує санкції проти суден тіньового флоту, енергетики, оборонного та пропагандистського секторів РФ. Водночас прем'єр Канади Марк Карні заявив, що в Україну вже прямує ППО в рамках механізму «Перл».
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
3: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
2: Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інниччині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно».

Ну, я люблю такі пісні, знаєте, це якась така ностальгія. Найби вона, скільки їй там років не було, але воно от відчувається якось своє, рідне, і от в соціальних мережах це дуже часто повторюється. Колись моя мама мені казала, була спідниця джинсова, я їй кажу, да треба обрізати, ну куди, такі довгі спідниці джинсові, вони зараз не модні, мам, ти нічого не розумієш. Вона каже, Яна, зрозумієш, мам, розумію, через 4 роки вони увійшли в моду, вони знову повернулись. Так само, як і музика, вона повертається з часом. А що, коли її переспівують, додають якогось нового такого звучання, воно просто от відчувається, воно по-іншому, воно вдається нове дихання, відкривається по-іншому з інших сторін. І от слухайте маму, мама говорить,

радість. От я вам зараз принесу радість, адже у нас черговий розіграш. Ну куди ж без них і куди ж без різних подарунків? Ну це класика жанру. Адже цього разу ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Надсилайте слово Rebecca на Viber сфери 050 172 102.2, і розіграш сертифікату на 1500 гривень ми проведемо у прямому ефірі 26 червня о 9:30. Ще раз, що треба зробити? Просто написати слово Rebecca на наш Viber 050 172 102.2. А поки ви можете завітати у магазин Rebecca Bags, щоб оцінити величезний асортимент сумочок, рюкзаків, аксесуарів, придивити щось собі на майбутнє або купити відразу, адже у них дуже доступні ціни і дуже широкий асортимент. Адреса: місто Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх, магазин Rebecca Bags. І це була реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
7: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
6: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
7: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
6: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
8: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
9: Класна копіпівності, 45 номер РМС-122-280-588-588 від 20.08.2004.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама 097 645 66.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: До вашого перезавантаження усього 2.

0: 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
8: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Привіт! Це кіт Патрік. Я колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна і нам так само.
11: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Ранку, фільм на вечір і морозиво, пломбір, звичайний класичний. Будь ласка, зараз я скажу через буквально там півгодини. І от в тему цього вийшли 4 цікавих релізи. Зокрема, комедійний серіал «Аліса та Стів» від сценаристки статевого виховання і суперників. Літній ромком кожного наступного року, я кажу собі, що відмовлюсь від солодкого. Да, йдемо далі. Продовження гламурного фентезі «Інтерв'ю з вампіром» і серіал про жіночу дружбу «Милі Магнолії», які можна переглянути буквально там за один вечір, за один захід під відерце дуже смачного морозива.
1: Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614

0: цілу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
8: А може бути щасливим, світлим та радісним.
7: Погляд може додавати 5 років до віку.
8: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
7: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
8: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098-087-6767.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-25-2024.
10: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-66.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 17 до 22.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому.

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
8: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: 5.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Реклама 097

Зимовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі плюс 8, плюс 13, вдень від 17 до 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 17 до 22.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі плюс 8, плюс 13, вдень від 17 до 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі +8, +13, в день від 17 до 22.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Вулиця Коперника, 9 у Рівному. Тут працює Рівненський пивзавод. Наприкінці 19 століття на Рівненській пивоварні було створене акціонерне товариство парового пивовареного заводу «Бершлос». Була розроблена символіка торгової марки, видуті спеціальні високі пляшки з рельєфними логотипами на них тощо. Контрольний пакет акцій на той час належав заможним чехам. На початку 1900-х років власником стає енергійний та амбітний Герш Майер Пісюк. Промисловець, домовласник, утримувач однієї із рівненських синагог, засновник сімейного бізнесу у сфері пивоваріння. Родина Пісюків була власниками заводу до 1939 року. Станом на 1911 рік у Рівному був один бровар. Завод набирав обертів. У 1913 році тут вже працювало 116 робітників. Задіяли дві солодовні з ручним та машинним виробництвом. Завод був одним із найбільших у Волинській губернії. Наприкінці 30-х років пивзавод «Бершлос» став найприбутковішим підприємством Рівного. Його статутний капітал у 1937 році становив 11 мільйонів злотих. Пивзавод представляв свою продукцію на волинських торгах в окремому павільйоні в Рівненському парку князів Любомирських, сучасний парк Шевченка. Зі зміною влади у листопаді 39-го року рівненський пивзавод «Бершлос» перейшов у власність держави і згодом був націоналізований. На той час територія пивзаводу складала понад 13,5 тисяч квадратних метрів і називався він «Пивдріжкомбінат». З 2012 року підприємство перейменоване у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» і займається пивоварінням, виробництвом безалкогольних напоїв і мінеральної води.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
3: Ви слухаєте «Сфера FM». Here we go again, another night.